kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

Kultuuripomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et ega sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Ja ma arvan, selle tšölipaadis on sama. Tõenäoliselt sa ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga kui sa tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt sa ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Ja siis kaks aastat ei tee midagi.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Mina olen Kristjan Jõekalda, selle kevade kuningas. Seda, millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Piret Krumm, Seppo Seeman, Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes, näete saates Taskmaster kuninga käsul. Täna kell 20.25, ikka kolmes.
2: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.

Kingi.com tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Täna kolmes. 19.25. Suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 2025. Kumoorikas mõõduvõtt Taskmaster kuninga käsul. 21.55. Märuli film Surmaralli. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.

Tom tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: uus näitus Ahhaa teaduskeskuses . Nii ebamugav , et tahaks veel .
1: vist ei valeta , kui ma ütlen , et meie kolmikust kõige suurem kunstigurmaan on ikkagi Pille , kelle koduseinad on kõik igasugust kunsti täis .
2: aga muideks mitte sellist , millest me kohe rääkima hakkame , sellepärast et meil on täna külas noorte kunstnike oksjoni korraldaja Reigo Kuivjõgi , tere hommikust .
3: tervist .
2: ja ma nendin , et ega noorte kunsti pole minu seintele üldse jõudnud . sa oled korraldanud neid oksjone juba 10 aastat ja ma olen mõelnud , et ma tean , et sinna noored väga palju kandideerivad , ka nüüd 526 tööd tuli , 92 valisid sa neist välja . kas on õige öelda , et sul peab lihtsalt olema väga hea nina ?
3: noh , tänaseks see oksjon on kuidagi iseenesest natuke nii populaarseks läinud , et ükskõik millised , noh , päris ta nii ei ole , et ükskõik millise teose sa välja valid , et ta saabki kohe nagu kõrgendatud tähelepanu , aga tihti niimoodi ikkagi on , et see noor kunst on kuidagi ühiskonnas täna hästi põnev valdkond ja 2 korda aastas meil on juba oma väga tugev selline fännibaas . ja noh , tihti öeldakse , et noh , et see fännibaas , ta on nagu kogujatest siis tuleneb , tihti ei ole , ta on täiesti harilikud inimesed , kes osad panustavad teosele , aga enamus hulk ikkagi püüame läbi näituste ja tegevuste järgida , et mida siis viimased pool aastat noored kunstnikud head loonud on . et noh , selle koha pealt ta juba nähtusena ise töötab nii hästi , et see , kui sa veidigi paned võib-olla selle tööde valikuga natuke nihkesse , siis seda ei ole publikul tajuda ja mõnikord me paneme teadlikult seda , noh , nihutame neid piire , et võimalikult suurele hulgale nagu kunstihuvilistele oleks ikkagi nagu maitse kaetud .
1: aga sina saad kohe aru , et mis on nii-öelda noore kunstniku töö ja mis mitte , et kui ma olen täitsa kunstivõõras inimene , vaatan lihtsalt ilus pilt on seina peal , siis ma ju vahet ei tee , on see nüüd noor kunstnik või vana või väga vana .
3: noh , selline väga treenitud silm , mitte et ma ise ütleks , et ma oleks nüüd ülitreenitud , et nagu selline kunsti Ott Kiivikas , aga noh , sa tihti ikkagi saad aru , sest erinevatel ajastutel kunstnikud teevad erinevaid asju . ja kui veel erineval nagu elukaare osal noor kunstnik ikkagi julgeb nagu lahmida ja lammutada rohkem kui võib-olla selline keskealine , ta ikkagi katsetab ja otsib veel enda teed ja see tegelikult mõneski ongi see noore kunsti kõige huvitavam osa , et sa näed sellist väga mitmekülgset ringi vehkimist väga erineva hulga kunstnike poolt ehk see katsetusjulgus , ta võib olla mõne poolt väga nagu provokatiivne , avangardne , sest nendel on ikkagi soov üsna kiiresti saada nagu mingisuguseks nimeks ja tihti nimeks sa saad ikkagi sellega , et sinust hakatakse rääkima ja rääkima hakatakse siis , kui sa püüad teha midagi erinevat sellest , mis on tehtud seni . et selle nende kahe vahelt sa saad ikka aru , et kes on juba nii-öelda sisse juurdunud kunstnik ja kes on veel nagu noor , kes otsib enda rida .
4: ostan noortkunsti.ee , ma olen siin lehel praegu ja miks ma olen siin tasa olnud , sest ma lappasin läbi neid töid ja ma pean ütlema , et see valik siin on täiesti suurepärane . siin on väga-väga ägedaid töid ja kunstnikke , kellest ma ei tea mitte midagi . ja nii nagu sa ütlesid , et nendest võivad saada tegelikult suured nimed , sest et seda on ju ka varem juhtunud , kes on tulnud kuskil , noh , nad kõik on ju tulnud ei kusagilt , aga siin tegelikult suure tõenäosusega võib juhtuda , et ma ostan endale praegu siit oksjonilt ühe teose ja võib-olla paari aasta pärast see on väga väärtuslik .
2: kunstikoolist on nad ilmselt tulnud või ei ole see reegel ?
3: see ei ole üldse reegel , meil siin noorte puhul on reegliks ikkagi ainult vanus ja esitada võivad töid kes iganes ja seal ongi ka võib-olla teine aspekt , mis ta ühiskonnas nii laiaks on läinud , et ta ei ole väga nagu akadeemilise maailmaga piiritletud , mis ikkagi pisut on nagu elitaarne , sest ütleme täna igal hetkel , kas meil siis EKA-s või Pallases kokku õpib maali võib-olla noh , kuni 20 inimest , aga siia esitavad oma teosed ikkagi üle 300 inimese . ehk seal suur hulk on ka taolised kunstnikud , kelle õpe on akadeemia väline , kas on omal käel õppinud kas või YouTube'i põhiliselt või mõne õpetaja all või üldse mingisugune grupiga koos käies , et ükski neist ei ole halb , lihtsalt žürii võib-olla maitsetesse peab ta nagu hiljem mahtuma .
4: sa näed mingit trendi ka noorte seas või noh , kui ma vaatan seda , et on mingi kindel suund , mida mingil ajajärgul noored harrastavad ?
3: no ikka on ja need trendid tihti on ka nagu üleilmsed , et üsna palju on nii-öelda sellises laiemas kunstiväljas räägitud nagu post-interneti kunstid, siis toob post-social media kunst, see nüüd isegi post-AI kunst, kus on selline AI kasutamine ja AI-st nagu mõtlemine on kunsti väga palju mõjutanud, aga ma vaatan, et siin ka noorte kunstis nad lähevad ikkagi natuke 50 aastat tagasi võibolla post-TV kunsti peale, et nad on hästi palju, see pop-kunst hakkab tagasi tulema, kas mõningatel kasutatakse, noh, ma ei tea, kas siin väga ei ole, kas mõnda Homer Simpsonit või sellised nagu massimeedias tuntud karaktereid või sümbolid või noh, kas noored ütlevad nüüd animed või emotikone, neid miksitakse kokku, et ütleme selline suund on levida, aga kindlasti on ka tajuda võibolla sellised, noh, noored võibolla ei tunne nii väga ennast mõjutatuna üleilmsetest liikumistest, nende enda väljaütlemistest ja noh, nad ei tee proteste ja nad ei ole nii poliitikateadlikud, aga ikkagi nende kunstiloomis on see võibolla äng natuke tajuda, et tihti vastukaaluks nagu muu maailmas toimuvale, sest nad ise tahavad teha enda teosid just nagu noh, hellusest, soojusest, lahkusest, kaasmõistmisest nagu ajendatud.
1: Sina kui kunsti ekspert, et kas kunsti ja raha mahuvad ühte lausesse?
3: Väga hästi, no peaksid mahuma rohkema.
1: Aga ma nüüd siin vaatan seda lehte ja artikkel number 48, siin on üks ilus pilt. Ja selle maali nimi on siis suund, selle alghind on 1700 eurot. Alghind, mis hinnaga siuke lõpuks ära ostetakse selline maal?
3: No seda saab teada reedel, et misuguseks see lõppind jõuab, aga kunstnikel on võibolla ja eriti ka just noortel selline natuke võibolla segatud arusaam või veendumus enda hinnamääramisel.
2: Nemad määravad selle hinna.
3: Nemad määravad kõik enda hinnad. Me hiljem anname lihtsalt soovitust, et kuule, et see hind ei ole sinu tasemel või teine asja.
1: Mis pidi sa tavaliselt korrigeerima pead ülesse või alla?
3: Tead, Tartu kunstnikelt alt üles Tallinna omadel vastu pidi.
4: Päris huvitav tähelepanu.
3: No see on võibolla kogukonna suurusest tingituna, võibolla enesekindlusest on seal taga. Aga näiteks see sama teos, mis sa rääksid, Johanna Mudist, ta on korduvalt enda loomingus juba müünud teoseid kindlasti üle 5000, mõned korrad üle 10000. Ta tuleb väga tugevast kunstidünastiast, ta on ostet taga ja ta on oskus ka taga niimoodi, et seal mina seda 1700 eurost alghinda madalaks kindlasti pea ja minu teada on tal vähemalt juba üks pakkumine. See oli tehtud ka niimoodi, et tõenäoliselt turg ka seda, noh, tema hinnaldaselt tajub.
4: Kas Eesti puhul on kuidagi võimalik kaardistada ka, et kus kõige kõvemad kunstnikud tulevad millisest piirkonnast? No me teame, et Raplas on kõva missikultuur, et äkki on kunstikultuur ka kuskil mingi teatud maakonnas eriti tugev.
3: Sellega ongi selline lugu, et see ei ole ainult Eestis nii, see on üleilmselt ka, et kunst või kunsti hüpped või kunsti muutused on tsüklilised ja need saavad tihti alguse mõnest karismaatilisest tegijast, kes koondab enda ümber mingisuguse hulga sarnaselt mõtlevaid või vähemalt, kes inspireeruvad tema kirest ja niimoodi võib juhtuda täitsa kuskil Mehiko väikeses piirilinnas tekib maailma täitsa uus kunsti nähtus ja liikumine, aga üldse selle ja selle taustal ma ise tajun, et praegu Eesti noorte kunstike loovus ja tahe luua ja tahe avastada, tahe sidudagi enda elu kunstiku ametiga on läbi aegade kõige kõrgem, et siit võib tekkida üsna huvitavaid sünergiaid ja eriti just nüüd, et mida mina olen viimaste aastate jooksul noorte kunstike rääkides väga palju propageerinud, et kuigi see sotsiaalmeedia ajastus võibolla lihtsustab hästi palju suhtlemist, ta ikkagi suurendab ka soleerimist ja võibolla suletust, et te peate rohkem tulema välja ja moodustama gruppe ja koolkonda ja rühmitusi, et mille käigus siis te julgete laiemalt ja tugevamalt enda kunsti piire kombata. Ja viimase aasta jooksul on kaks sellist isegi täitsa tugevat rühmitust juba loodud ja ma väga huviga ootan, et kuhu nad 10-15 aasta pärast välja jõuavad.
1: Kes need inimesed on, kes tavaliselt ostavad Eestis kunsti 5000 eurast?
3: Tead, ma ei hakka sul nimeliselt kõik välja tooma.
1: No, umbes, kas
2: sa tead neid?
3: Kõik te ise arvate kindlasti, et need on sellised kunilad sõõrumaad, aga tegelikult ei ole.
2: Oksjonil ostetakse tegelikult varju nime all, eks ole?
3: Noh, sa pane sinna endal kasutaja nime ja keegi täpselt ei tea, kes seal on, kui sa just ise seda ei levita. aga ma väidan, ütleme see 5000 võibolla ei ole, ta ei ole kindlasti oksjonil keskmine hind ja see 5000 teos see ikkagi jääb seal oksjoni tulemustes nagu pigem selle nagu rasvasesse kolmandiku või veerandisse. Aga mida ma väidan, et kui meil keskmiselt Eestis ostetakse iga aasta või kahe peale iga inimese poolt üks uus mobiiltelefon, siis iga selline ostja suudab aastas endal osta väga hea ja tugeva noorte turu tiputasemele vastava kunstiteose. Ja sellest võibolla kas juhtuvalt või ka kogemata, tegelikult see noore kunsti ostjate segment, noh, ei saa öelda, et ta on nagu ühiskonnas väga nagu tuntud ja tunnustatud segment, et ainult nagu jõukate ja tuntud eliidi pärusmaa. Ta on täiesti lihtne osa ühiskonnast, kes tajub, et kunsti rohkus või kunsti olemasolu, üldse ilu olemasolu nende elus on nagu äärmiselt vajalik.
2: Jaa, aga teeme väikse pausi ja jõuame jutuks sinna, miks me siis tõesti seda sulle enne kõike praegu räägime ja mis on need põhjused, miks võiksid see kaasa lüüa ja mõtleme korraks oma kodude ja koduseinte peale.

0: raadio Star FM hommikuprogrammis on väga kultuursed hetked, me räägime ikkagi kunstist.
1: Sellepärast, et meil on külas noorte kunstnike oksjoni korraldaja Reigo Kuivjõgi ja Reigo, me oleme nüüd kunstist küll rääkinud, aga kui sa nüüd isu tekitasid, siis sa nimetasid, et see reedel toimuv oksjon on osta.ee keskkonnas, kus me saame maale vaadata, aga kui ma tahan ikkagi hasardiga kuhugile tulla.
0: Et keegi haamrit ka löönud.
1: Jah, kas keegi lööb ka haamrit?
2: Lüüakse. Seal ongi see huvitav kombinatsioon juba algusest peale olnud, et see oksjoni lõpp, justkui viimane hetk ongi paralleelselt nii saalis kui internetis. Kes tahab, tuleb, panustab veebis, kes tahab, tuleb saali kohale ja noh, viimastel aegadel ikkagi see netipakkujate ülekaal on tuntav. Kuid ikkagi paar 30 inimest tuleb iga kord ka saali kokku ja seal on lihtsalt oma ette ja teistmoodi nagu energia. Sa näed kohe, kes pakub sulle vastu ja muud sellised ilmingud ja saad võibolla seltskondlikult veini võtta, mida sa võibolla arvutest teha ei saa, aga jah, toimub ja see on Pärnavaate 146 Arsi kõrval on Art & Tooni galerii, seal on oksjon lõpp.
3: Aga kui ma olen täielik võhik ja mõtlen, et ma nüüd hakkaks kunsti ostma ja tegelikult väike hirm on ka, sest et üldse ei tea, mida osta ja nii. Kuidas sa julgustad inimesi kunsti ostma või mille järgi või millest ma lähtuma peaks?
2: Kunstis on hästi lihtne nipp, millest sa saad lähtuda ja see on igal inimesel olemas. See on tema enda maitse. Isegi kui ta näeb kunsti esimest korda üldse, seal olgas seda konkreetselt kunstiteos, mida ta vaatab esimest korda. Tal kindlasti tekib mõte, et kas see mulle meeldib või ei meeldi. Ja see ei ole oluline, kui palju sa tead varem kunsti ajaloost, ja isegi veel vähem olulisem on see, kui palju või vähe sa tead sellest kunstiku persoonist ja tema taustast. Sa lihtsalt võtad, et kas see sulle meeldib või ei meeldi. Ja kui sa tahad, sa võid endaga rohkem mängida, et kui ei meeldi, sa mõtled, et miks ta ei meeldi. Või siis vastupidi, kui meeldib, miks see meeldib. Ja noh, selle järgi sul tekibki see tunne. Muidugi, ma olen üsna palju rääkinud, et see meeldib, see maitse, et see ei ole midagi jäävat. See on üks...
1: tihedamine
2: ja muutuvamaid asju.
1: On,
2: et see, mis oli minu maitse võibolla 25 aastat tagasi, ta on täiesti mujal, on ta täna ja ma tunnen selle üle väga nagu head meelt, et kui ta jääkski üheks kohaks kohta paika, see oleks maru igav sellega eluaeg läbi käia. Et ärge kartke seda, et kui teil mingi asi ei meeldi, mida teine ütleb, et oi, see on ju tegelikult maailm väga nagu tipnimi. Ja teispidi, et ärge kartke seda, et kui teie enda maitse muutub, et kui sul täna meeldib üks asi, noh, näiteks arraki omme navidrolla või siis vastupidi, sest ei ole mitte midagi hullu ja see on täpselt nagu loomulik asi su enda arenemise protsessis.
0: Räägi natukene Eesti nendest kunstnikud, sina puutud nendega kogu aeg kokku need noored kunstnikud, mis see arhetüüp nagu on selle kunstniku puhul, kas me tunneme ta tänaval ära selle järgi, et ta lohistab märssi ja näeb välja depressioonis.
3: Ja maailne kunstnik nii on alati on olnud.
0: On masendunud, kõik on halvasti ja siis kogu selle tohutu energia ta paneb millegi tohutult ilusa asja sündi või siis või sõidavad nad Ferrariga ja on lihtsalt väga edukad ja ägedad.
2: Eks seal ole paar lähenemistega, ütleme, need arhetüübid mõnes mõttes kehtivad, teismoodi jälle mitte. Kui sa tuled Tartusse, siis vaatad täna neid noori, mitte, et ma ei taha üldse nende midagi ette heita, siis nad kõik näevad välja kunstnikud kuidagi, et lohistavad märssi ja natuke nagu lõhkiste rõivastiga, et teadmata täpselt ja seal võivad olla väga-väga mitmed.
3: Aga seal on mingi teatavad, sõike romantiline nagu külg sellel juures. Ma tahakski oma silmis ka ette kujutada kunstniku nii.
2: Aga see tegelikult ongi niimoodi, et ma olen jälginud neid kunstnike, need, kelle käe alt tuleb kõige huvitavad asju, need on sellised kunstnikud, kes kõige vähem saavad ilma kunsti loomata elus hakkama. Et nendel peab olema miskisugune sisemine sund luua kunsti kõrgem, kui võtta teda vaid elukutse ja sissetulekuna. Ja neid on. Ja noh, inimesi on ju erinevates mingi tasemetel ja skaaladel. Ja see on juba ammu räägitud, et kunstikud töötavad selle, kas ta on siis vasaku või parema ajupoolkeraga ja võibolla matemaatikud teise asjaga, et nad mõtlevad võibolla teistmoodi kui teised ja selles ongi nagu nende väärtus ja panus ühiskond, et nad loovad sinna lisaks statistikale midagi nagu ilusamat.
0: Sa mainisid seda Tartu arhetüüpi nii-öelda, aga Tallinnas on teissugune, see Tallinna kunstnik ei lohista märssi.
3: Märss on lihtsalt kallin teise brändiga.
2: Ei, Tallinnas on ja rohkem see, mis on näiteks New Yorkis täna, et kus paljud kunstikud tahavad juba olla võibolla projekti kunstikud, et ma hakkan tegema kunsti selleks, et saada kuulsaks rikkaks. Noh, mis on ka võibolla noorte nagu muusikuteks hakkamise üks motivatsioon, et saada nähtavaks, et nendel ei pruugi olla nii tugev see sisemine vajadus ennast väljendada, vaid et saada tuntuks, aga noh, mõlemad on sellised eksisteerivad sotsiaalsed psühholoogilised nähtused, mis seda kunstimaailma või kultuurimaailma üldse edasi viivad.
1: Sul on sellel oksjonil ligi 100 tööd, kui me ikkagi natuke räägime hindadest, no sa pisut oled, kas on nii, et osad tööd lähevad 100 eurot eest ja osad võivad minna ka juba üle 10 000?
2: Jah, võivad. Missuke töö sel oksjonil läheb üle 10 000 või kas üldse, seda ma ei oska prognoosida. Ma küll tean neid kunstnikke, kelle peale või kelle tööde peale varajam on läinud nagu panustamiseks, sest alati mingisugune ports seal kunstnike nimekirjas on täiesti uust korda või esimest korda oksjonil, aga on teine segment, kes on juba teinud 5-6 korda väga häid tulemusi ja turg üldjuhul teab, et siis kelle peale tasub nagu panustada.
1: Aga mõni jääb odavaks ka või? Et 200 eurot ja müüdud?
2: Ikka. Ja sellised 200-100 eurist on seal nagu üks jõu.
1: Kuule, aga mis see koguja, sa nimetasid ka alguses kogujaid, mis see koguja teeb? Kas tema paneb kõik need tööd? No seina ei mahu ju kodus lõputult. Kas need on kuskil laos?
2: Oleneb kogujast, aga üldjuhul jah. Kogujate terminoloogia hakkab pihta sellest hetkest, kui sul on töid rohkem kui seina pinda. Et sa pead hakkama kuhugile mujale neid paigutama kui seinte peale. Aga ega see koguja ei ole ka mingisugune nagu eesmärk või eeskuju kuhu pürgida, sest minu jaoks koguja on ikkagi diagnoos. Et paljud mõni kogub ju, noh, mida iganes asju. Palju räägitakse nendest inimest, kes ei suuda asjadest loobuda ja supuvad sinna sisse ära. Et ega see kunstikogumine on võibolla täpselt sama asja, lihtsalt sa kogub teistugust asja.
1: Kui sa oled 10 aastat seda oksjoni korraldanud ja neid noori välja nokkinud ja nende töid, kas elad sa ise selles asardis ka, et oh, näed, mina avasin juba 10 aastat tagasi, keegi ei teadnud ja näed juba, mis ta saanud on?
2: Noh, seda ma tegelikult teadsin või teadvustasin juba ka varem alustades, et igast põlvkonnast mingi hulk kunstnike läheb nagu tippu, kes sööb ennast tugevalt sisse ka Eesti kultuurilukku. Ja ka tänases nimekirjas kindlasti on olemas sellised tüübid, kelle peale 2-3-40 aasta pärast kunstiteadlased uurivad süvitsi nende loomingut takkajärgi. Et noh, nii suur katvus tal praeguses kunstnike põlvkonnas kindlasti on, et seal on sees tulevased pääsukesed, mäedamed ja noh, Jüri Arrakud. Et selle poolest seal ei olegi nagu vaja ise endal vastu rinda taguda, et näe, mina nüüd leidsin või avasin, et paratamatult see platform on juba täna sellise populaars saavutanud, igal juhul satuvad sinna õnneotsijad ja tuleviku nagu kunstikorufeed siis.
1: No kuule, väga äge, ühesõnaga, sellel reedel, kell 6 õhtul, oled sa siis kas galeriis, kes meid praegu kuulab, eks, mis oli Pärnumaatel, või siis osta.ee keskkonnas ja läheb rabelemiseks. Soovim sulle edu igal juhul.
2: Kuulub ära, et see rabelemine on tegelikult käinud juba pisut üle nädala, et seal osta.ee keskkonnas
3: juba saab, hetkel,
2: kui see näitus avati, läks ka kataloog lahti, aga jah, lõpptulemused selguvad siis ikkagi reedestul.
0: Aitäh! Aitäh sulle! Ja soovime kõikidele tublidele Eesti kunstnikele ikka ainult edu ja raha ka, nagu öeldi, et siis mahuvad ühte laususse.
1: Ja inimestele meile siis iluseid seinu,
0: ja
1: millel on ilusad maalid.

0: mina olen Kristjan Jõekalda , selle kevade kuningas . Seda , millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets , Piret Krumm , Seppo Seeman , Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes , näete saates Taskmaster kuninga käsul täna kell 20:25 ikka kolmes .
1: Star FM tuletab meelde , et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu . igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähijuhtu , kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugele arenenud . ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna .
2: hea uudis rohenäppudele . Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal . Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses . tule ja osta kõik suvelilled , rõdutaimed , roosid , amplid , pistikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest . Vesneri aed , lilled sulle ja sinu aeda . vaata ka vesneriaed.ee .
3: Eestis teostab rinnauuringuid mammograaf .

0: kirjuta vastuseks jah või ei või midagigi. On kirjutanud Karl Multer sellel teemal kolumni ja kuigi ta räägib teemast laiemalt, siis ma hakkan siin ikkagi ühest osast kinni. Meie isiklikud elud, meie isiklikud peod, sünnipäevad, kokkusaamised, mida me korraldame. Ja tema toob selgelt välja, et on olemas punt inimesi, vaikuse koolkond, mingi maagiline seltskond, kelle plaanides sa kunagi teada ei saa, aga sul on ka nende jaoks, noh tema ütleb tikku võileivad, mina ei tea võibolla tikku võileivad, nende jaoks söögid arvestatud, joogid arvestatud, no igaks juhuks, sest me ju ei tea, võibolla ikkagi suvatseb lõpuks Jürgen või Marko vastata, jah ma tulen ja siis võtame igaks juhuks nende vaikivate jaoks ka kõik asjad juba sinna peolauda, kuigi võibolla nad lõpuks ei tule ja toimus mõtetu raiskamine. Miks ei saa inimesed vastatud kirjadele? Ja või ei? Mina ja. Olen omal ajal isegi saatnud selliseid kirju, et palun pane ei tule.
1: Ja ma olen ka teinud seda eriti, kui sa teed mingisuguse ühise ürituse kuskil ja. Näiteks Facebooki grupis. Ja siis, siis aegalt hakkad ikkagi inimestelt üle küsima, et kui sa ei tule, pane, et sa ei tule, kui sa ja. Tuled, siis pane, et sa tuled, sest et no... Peab ju arvestama, ma ei osta ju igaks juhuks enda poole rohkem, ma ei tea, juua ja süüa.
0: Ja.
1: Et tegelikult tahaks ju inimeste arvu täpselt teada. Aga ma tean seda vaikivat, seda seltskonda, kes...
2: Aga miks on ei vasta siis, mis värk see on?
0: Äkki, ma ei tea veel, äkki mul tuleb midagi vahele või ma ei tea, mul on nii palju tegemist ja võibolla on ka see, et noh, äkki tuleb mingi ägedam asi vahele või ma ei oska seda ütelda, aga mina, kes ma organiseerin aegajalt sellised üritusi, noh, näiteks nüüd me oleme rääkinud, et mul olid nädalavahetsel talgud.
2: Jälle.
0: Ja no nüüd on neid olnud võibolla tihedamalt, aga sellel nädalavahetsel, mis olid, ma tegin sellise otsuse. Kuna on kevad, ütleme, kui on suvel, siis saab teha seda suuremalt, et on noh, keegi magab telgis ja võibolla teeki suure mingi lõkke paja söögi ja on lihtsam. Ma otsusin, et kutsuks kevadel väiksema seltskonna ja kutsuks need inimesed, kes on võimelised vastama. Mm-hmm. Ja ma jätan, et ma ei tea inimesed praegu nimekirjast üldse välja. Et noh, kui ma juba ette tean, et sa ei ole võimeline nagu vastama või isegi ütled, et jaa, ma tulen, aga tegelikult selgub, et sul oli, ma ei tea, sellel päeval mingi teine meeleolu ja sa jätad tulema, siis ma parema meelega sind ei kutsugi.
2: Eks siis pille sõbrad peaksid lugema vihjeid, kui sind varem on kutsutud ja enam ei kutsuta, siis tõmmati nimekirjast maha.
0: Ei, tõmmati maha nendel üritustel, kus ma tahan selgid vastada. Kui ma teen aia peo, kuhu tuleb 40 inimest, ei ole väga suurt vajakas, tuleb ja. 40 või 50 inimest. Aga kui on ikkagi noh, mingi teistmoodi asi, kui ma loen voodi kohti on ja aha, kui sa tuled nii selge, Marko tuleb oma naisega, ma panen ta sinna tuppa ja sa jätad tulemata, see tähendab seda, et ma olen jätnud mingi teise kiftid inimesed kutsumata.
2: Jah, just nimelt.
0: Nii et inimesed...
2: väga ebaviisakas ja egoistlik on mitte vastata.
1: Üle üldse, no näiteks e-mailidele vastamine samamoodi, et kui sa saadad mingisuguse kirja ja sealt ei tulegi üldse mitte mingisugust vastust, et ei ega jah või mis iganes, et jah täna ei või noh, mis iganes. Et see on ka nagu hästi tüütu. Minu arust on see ebaviisakas, minu arust võiks lihtsalt vastata siis kas noh, mis iganes, isegi kui see on nagu ametlik kiri on ja.
2: Aga kui see ametlik kirik, kas see sobib sulle paremini, kui tuleb automaat vastus, mis ütleb, et me menetleme siin 30 päeva või 60 päeva?
1: Keegi üldse ütleb sõna, et me menetleme midagi, siis ma tahan üldse kirjutada nendega. No.
0: See on jah omaette teema, kui sa kandideerid kuhugile tööle, eks, et kas sulle siis üldse vastatakse või mitte.
1: Kui sulle tehakse mingi pakkumine ja siis sa teed omapoolse pakkumise vastu ja siis selle peale ollakse lihtsalt vait.
0: Ja.
1: Ei öelda ka seda, et ei, et see ei sobi meile. No, see on ka okei, aga see on vastus. Et jääb siin mõgi õhku rippuma, see on minust hästi totter.
0: Ja kuigi ma olen hakanud seda ka natuke õppima, et noh, see sõltub, mis keskkonnas, eks ju keegi sulle kirjutab. Noh, ma olen siin kunagi öelnud, minule tundub, et Instagrami sõnumite keskkond ei ole selline, kus silm tingimata peab vastama. Aga e-mailile vastan ma alati.
1: Ma ei ole seda vahet nagu väga teinud, sest et tihti peale kirjutatakse Instagrami keskkonda ja mitte e-mailina, nii et kui sa selle nagu vähem tähtsaks teed, siis noh.
0: Siis jääb mõni kirja
1: paljud pakkumised võib-olla üldse tegemata ja lahendamata ja mingid asjad tegemata. Ja. Et see on nii, ega see tänapäeval see Instagrami postkast on samamoodi
0: on,
1: asendunud nii-öelda nagu
0: võtab
1: selle e-maili rolli üle tihti peale.
0: miks sa, Marko, ohkad nii sügavad? Mulle tundub, et sa oled halb vastaja. Sa tunned, et me räägime sinust.
2: Ei, üldse täiesti vale puha. Mina olen väga hea ja ma olen väga kohusetundlik vastaja. Me kindlasti ei räägi minust sellisel puhul. Et, mina vastan alati ja vastan ka see või jah või igasuguseid asju. Et minust see on väga lugupidav teiste suhtes, kes on võtnud vaevaks sulle mingisugune kiri kirjutada, millele ikkagi vastust oodatakse ja nii edasi.
0: Ja, aga tema siin läst loos ütleb, et meil on tekkinud vaikuse koolkond, et me võime nimetada siis seda võibolla kultuuriks. Võibolla ma tulen, kui sa kutsud.
1: Ja.
0: Aga võibolla ei tule ma veel vaatama, kas ma saan. Tuke, vastan homme või ma ei tea, ma vastan millal.
1: Aga siis võiks öelda, võibolla kutsun, võibolla ei kutsu.
2: Kui palju sa saad 24 tunni jooksul e-maile?
0: No, mitte üle liia palju.
2: No palju, mitu?
0: No kõik loen sekka mingid rämsud ja reklaamid
2: kõik, ka. Kõik, rämsud ka.
0: No mõnikümmend.
2: Mõnikümmend?
0: Paarkümmend ma arvan, jah.
2: Ja mina saan ööpäevast tavaliselt 80 kuni 100 umbes. Peagi sellist, millest pooled võid julgelt maha võtta, mis ongi nagu saadetud kuskile, et tule meie kioskisse.
0: Ja.
2: Aga umbes pooled on need, millele just kui peaks nagu reageerima. Ja siis vahel juhtub ka, et ei jõua vastata, tähendab meelest ära ja kaob kuskile igaviku. Siis võib juhtuda, et unustad ära.
0: Mina teen sellega niisugust süsteemi, et tõsi, noh, nagu te teate, eks ole, neljapäeval kadusin ma arvuti taga, mis tähendab, et kõik inimeseks on mulle e-maili saatnud neljapäeval, reedel, laupäeval või pühapäeval, kirjad on vastamata, aga täna õhtul ma võtan kõik need täpikestega kirjad ette, ma jätan sinna selle kollase tärni, mis tähendab, et see kiri on veel tegelemata ja ma õhtul võtan need kirjad kõik järjest ette.
2: Ja kui suures Pille päriselt teeb ka nii ja minu arust see on ülisümpaatne, see on hästi tore, hästi vahva, hästi nunnu, et ühel hetkel võetakse su kiri ette ja analüüsitakse põhjalikult läbi ja tuleb sama põhjalik vastus, mitte mingi ok.
0: Ja.
2: Sinu kest ei tule kunagi sest kirja, kus on lihtsalt ok.
0: Ja, no see võib tulla kusagil sõnumi keskkonnas, eks ole, kui meil on mingisugune töö lihtsalt, kus keegi ütlebki, et kuulge, mis te arvate, ja neiski on kõik juba ära arvanud ja siis ütlebki lihtsalt ok ja ongi sobilik.

0: eestlase meelest enam Eestis nii tore, siis
1: ta... kolin Rumeeniasse.
0: Rumeeniat ei olnud, aga siin on huvitavid riike. Ma kõigepealt võin küsida, kas sa tahad huupi pakkuda, kui palju eestlasi on rahvastiku registri andmetel siin möödunud aastal siis välismaal elab.
1: Välismaal elab?
0: Välismaal elab, jah.
1: Mitte, et sa, kes on aasta jooksul ära läinud, vaid on...
0: Ma võin sulle öelda, et lahkus 18 014 inimest, asemele tuli 15 212 inimest, ehk siis viimasel ajal on läinud nagu niipidi, et läheb rohkem, vanasti nagu tuli vaata tagasi ka kogu aeg, aga kui palju jah siis neid on, kes seal kusagil mõnes teises
1: üle maailma siis,
0: riigis elab.
2: 90 000.
0: Ei ole väga halvasti pakutud, tegelikult on 126 781 inimest.
1: Kus siis kõige rohkem Soomes kogukond?
0: Ma arvan, siin ei ole seda statistikat tehtud, pigem on keskendutud sellele, et kuulge, miks te siit ära lähete?
1: No, sest kallis on.
0: Sest et elu on liiga kallis, räägitakse ka üldisest turvatundest ja elukvaliteedist.
1: Ilm on halb, Venemaa on naaber, elu on kallis. No, tegelikult juba kolm väga suurt põhjust.
0: Kus juures, kui me siin hommikul ka korra puudutasime seda, et kliima soojeneb, et tõesti siin öeldakse, et üks lemmikriik on Hispaania enne. Me teame ju, seal oli ka alles mingi tohutu kuuma laine ja seal on ju jälle liiga palav.
1: No aga see ei pea kolima ju Lõuna-Hispaanias.
0: Seal on vist mingid kindlad piirkonnad, kus eestlased on täitsa oma mingisugused linnakud või külad juba sisse seatud.
1: Aga see ongi Lõuna-Hispaanias, jah. Seal, muidugi seal suvel on täielik kõrb.
0: Jaa.
1: Aga noh, see, aga noh, jah, sinna on selles mõttes võibolla eestlased tahavadki minna sinna, kus on juba eestlased ees, et siis on nagu tore vaata.
0: Jaa.
1: Aga on ka mingi kogukonna teema.
0: Põnevamaid riike. Näiteks siin räägib keegi, et on pikalt mõelnud kolida Vahemere äärde, näiteks Albaaniasse või Horvaatiasse, sellepärast, et kinnisvara hinnad on seal odavamad kui Eestis või saab siis sama raha eest hoopiski nagu ilusama ja mõnusama ja parema kodu. Poes on hinnad odavamad, kliima on parem. Nüüd olid siis nimetatud Albaania ja Horvaatia, hoopis teine suund kui noh, meil populaarsed Hispaania ja Itaalia enne.
1: No, minu küsimus on see, et mis sa seal nagu tegema hakkad või nagu, mis sa ju pead ikkagi lõpuks tööle minema või sul peab mingi plaan on olema, aga see ei lähe nii, et hõissa ja pakin asjad kokku ja olin välismaal ja siis mõtlen, et elu on ilus ja siis tuleb see argipäev kätte ja siis mõtlen, et okei, aga mis ma siin riigis teen?
2: Ja võibolla need, kes kolivad, ongi pigem sellised, kes on juba piisavalt siin Eestis olles raha endale teeninud, et sa ei peagi seal eriti midagi tegema, aga see ei tähenda, et oma päevi lihtsalt niisama istudus mööda saadad, et mingit kogukonda, mingit toimetamist, midagi on ju suusel tarvis, et küllaps sellepärast käiakse ennem ka tegemas nii öelda siis asukoha uuringut, et vaatad, kas sa kuidagi sünkad nende merede ja mägedega, mis seal kuskil kaugel maal on. Aga selles suhtes Maru Kurb mõtle ikkagi valdavalt kolivad ära ju ikkagi need inimesed, kes on suuremad maksumaksjad, lihtsalt kelle arvelt meil on laekub rohkem maksu ja kellel on võimalusi osta endale välismaa kinnisvara.
0: Jah, seda öeldakse siin ka, eks, et noh, küll väga selgelt üldistust ei saa teha, et sellist tüüpi inimesed lähevad, aga see, mis Marko praga välja tõi, jah, neid inimesi, kellel juba see võimekus on, neid on ka päris palju ja noh, meil on ikkagi see kaugtöö variant ka täna väga, väga paljudel inimestel olemas.
1: Aga
0: noh,
1: ühest küllest ju kurb. Selles mõttes, et noh, kui ma ei saa siin hakkama, miks ma ei, no, tahaks ju oma koduriigis hakkama saada.
2: Või siis, et mis meist siis saab? Meid on niigi nii vähe vaata, et mis siis ühel päeval juhtub, ega see riik on ju meie kõigi oma, mitte ei ole Pevkuri või Mihaili või kellega oma, et kuidagi jah, see tunne võiks olla nagu enda sees rohkem see, et see on meie ühine asi, mis maailm on.
0: Ja aga ikkagi rääkides nendest riikidest, no me saame aru, kõige populaarsemad on eks siis Hispaania ja ma ei tea, kuhu sa Jürgen näiteks koliks, kui sa peaks kolima?
1: Kui ma peaks kolima esimese asja, noh, mis esimesena pähe tuleb, ikka olen mõelnud selle Itaalia peale ja ma ei tea, mul on mingisugune sümpaatia selle riigiga, aga see on jälle selline nagu, tead, puhkuste pinnalt tehtud nii-öelda nagu, noh, nagu valik, et tega ma ju ei tea, ma kujutan ette, et seal on väga keeruline, sest et tega sind keegi ei taha omaks võtta ja ma arvan, et kogu see asja ajamine seal on täiesti hullumeelne ja ma arvan, et see ei ole väga lihtne kolida Itaaliasse, noh, ega selle Hispaaniaga tõenäoliselt samamoodi.
0: Hispaanias on juba lihtsam, sest seal on Eesti kogukond, seal on Eesti maakler juba, seal on sul Eesti töömees, kes remondib kodu.
1: Tegelikult on Itaalias ka need inimesed olemas, ma saan aru, aga nüüd jälle oleneb sellest, kuhu piirkonda sa lähed ja võibolla see piirkond, kuhu sina tahad minna, see seal ei ole neid ja
0: minu sõbrad ostsid Hispaaniasse nüüd korteri ja nad ütlesid küll, et nad on hästi tugevas Eesti kogukonnas ja remondimehed ja maklerid ja kõik ongi eestikeelsed ja Eesti inimesed. No, aga huvitav on, et üks asi, mis sa nimetsid Itaalia puhul, miks mina tõenäoliselt Itaaliat ei valiks, on see, et mulle väga meeldib Itaalia, aga ma olen seal ennast alati tundnud turistina. Ehk siis ma olen seal alati tundnud, et ma olen võõras. Kuidagi hästi tugevalt tuleb välja, et ta ei võta sind omaks.
1: Mul on sõbranna elanud aastaid seal ja õppis kõik itaalia keele ära ja noh, kõik on ja oli just kui nii-öelda nagu jutumärkides oma inimene, aga tegelikult mitte kunagi omaks ei võetud.
0: No jah, kuigi...
1: et selles mõttes nad suhtusid okeilt, aga noh, ja nad ei, sa ei ole üks neist.
0: Sellest tulenevalt võibolla mina valiksin Portugali. Sest Portugalis käies on, mulle tundub, et nende jaoks on heas mõttes suvakam. No seal on nagu nii see pilt suhteliselt kirju. Itaalia mõjub mulle ikka kuidagi niimoodi nagu, et kui ma oleks kusagil Itaalia, kus, et no Itaalia on nagu itaallaste.
1: Mm-hmm. Ma ei tea. Vaat, eks see on igal inimesel erinev tunnetuslik lähenemine, kuhu minna ja nii edasi. Et... Ja no, nagu sa ütledki, et inimesed valivad ka no, samamoodi, et kolin Albaaniasse või... Horvaatiasse või noh, Kreeka näiteks on ju ka koht, kuhu vaadatakse.
0: Türgit nimetatakse. Kreekat ei ole siin nimelt. Türgi on väga palju välja toodud siin.
1: Jah, aga mõni kolib äkki üldsegi Vanuatule.
2: Mm-hmm.
1: Aga miks mitte?
0: Üldiselt peaks igas maailma nurgas üks eestlane vähemalt olema.
1: Jah.
0: Jah. Aga seda ma ei ole kuulnud, et Itaalias oleks mingi Eesti kogukond tekkinud juba. Võibolla ma ei tea lihtsalt. Ja Portugalis ei ole ka kuulnud.
1: Ilmselt see ei ole nii suur kui Hispaanias või et nad on lihtsalt riigi peale rohkem laiali, aga vaata see Hispaaniaga on see juhtunud, et see lõuna Hispaania on kuidagi koondanud siis nad kõik ühte kohta kokku. Ja...
0: Seal on isegi kool olnud ju vahepeal eestikeelne.
1: Lokal Maare ju haru. Ma ei tea, kas see praegu alles on, aga või mis kujulda seal on, aga Eesti kool, ma saan aru, et on täitsa olemas seal Hispaanias.
0: Tulge tagasi, mis te kõrbete
1: ei, tule,
0: seal.
1: Ei, tule välis on ju. Nüüd tulen siia, ma ei jaksa elada siin.
0: Mine õigesse poodi.
1: Kuhu?
0: Sobi praegu mille reklaami teha.
1: Mille see õige pood on? Kus
0: odavasse. Nii, fantaseerime edasi.

0: Konkurentsiameti leidus keegi , kes vormistab ära selle peale tohutuid analüüse ja lugemist , et mida eestlane mõtleb siis .
1: Maaleht vormistas selle ära ja eestlane mõtleb seda , et kuna siin on elu ikkagi nii tohutult kalliks läinud ja ei ole üldse

0: Tom tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
4: Kurna Parkist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna Park, suverõõmud igast ostust.
5: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
6: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii

0: käisin vaatamas Instagramis ühte videot. Ja ma nägin seal sellist asja, mis moodi siis ühes, ma arvan, et see on väga suur leiliruum oli kuskil nagu saun.
1: Nii.
0: Ja seal oli üks väga suur leiliruum oli ja siis seal kuulutati välja üks võitja, kelleks osutus üks tütarlaps, kes kogu rahva kaaselamisel oli õnnest nii joovastunud, et mulle tundus, et ta vajab vahepeal nuuspiiritust või taastumist. Elamuspa postitas sellise asja ja juhuslikult see tütarlaps on meil nüüd siin stuudios ka. Tere hommikust!
1: Tere hommikust! Tegemist on Eesti parima saunameistriga Noora Katrin Harik.
0: Ja tegelikult Noora ei tulnud üksinda, meil terve maja perenaine on ka siin. Marit, tere!
2: Tere hommikust!
0: Sa oled perenaine, eks?
2: No ütleme nii, et perenaine.
1: Elamuspa juht Margit Kurn.
0: Ja, nii on. Kuidas oli selle võidu hetkega? Kas sa tundsid, et on siis ikkagi, kõik tundus nagu hästi siiras ja hästi äge, seal oli nii palju rahvast. Ma lihtsalt polegi näinud, et kuidagi nagu see, kes su kogukond su ümber elab sulle nagu nii tohutult kaasa ja nii toetavalt, et vahepeal oli siin tunne, et ikkagi toetate sind nagu päriselt füüsiliselt ka paremalt vasakult.
3: Ja ei, meie kollektiiv on lihtsalt üks hästi suur pere, et kunagi, et okei, meil on need võistlused, eks ole, aga see kunagi ei ole selline, et me nüüd haigalt võistleme üksteisega, et me alati me oleme nii toetavad üksteise vastu ja kuna see aasta see võistlus oli väga pingeline ja väga see konkurents oli väga suur, meie tase on väga tõusnud aastatega, et siis see võit tuli nagu väga suure šokina, aga see võidutunne ikkagi lõpuks on see pere tundlikus meie keegi seas.
4: Mis see saunameistri tiitel tähendab, et oskad hästi sauna kütta või kuidas saab saunameistriks?
3: See võistlus on siis Aufkussi saunameistri võistlus, mis see siis tähendab on see, et me siis saunameistritega loome siukese 15 minutilise sauna show, mis siis keerleb siis kindla selle rätiku tehnika ümber, mille abil me siis saame siis seda kuumust ja roome siis kõigile ühtlaselt nii-öelda saunas ümber laotatud, aga siis mõtleme kõik oma mingisugusega siukese storyline sinna taustale siis samuti valmis, et kõik esialgselt tegelikult jutustavad seal mingi sugusse loo ja siis kõik need lood siis võistlevad üks.
4: See on nagu veidi nagu koreograafia või?
3: Jah, seda ka see koreograafiline osa läheb kõikillesse sinna alla.
4: Kas seda Aufkussi tehnikat saab igasuguse rätikuga teha või see on mingi kindel suurus?
3: Jah, see on hästi spetsiifiline rätik, hästi spetsiifiliselt õmmeltud rätik, millega siis, umbes tegelikult suuruselt on see nagu siukene sauna lina.
1: Sulle see kaasas võtta näita, ma ei saa üldse aru, et see kuidagi eriline rätik oleks.
3: Aga et see ongi niimoodi, et täpselt niimoodi spetsiaalselt õmmeldud, et sealt äärest me hoiame seda niimoodi ilusasti kinni. Aha. Ja siis kindlate liigutustega me siis saame seda tuult õnusalt ringi. Võt, juba peaaegu, saad hakkama väga hästi.
4: See tundub lihtsam, kui ta tegelikult on, sest ma olen kunagi proovinud seda. Rätikult keerutada niimoodi. Meil siin samas raadiostuudios isegi ja ütleme nii, et see ei ole väga lihtne tegelikult.
1: Margit, kas võib öelda, et sina oled selle võistluse siia tooja? Sa oled ikkagi selle korralduspoolega vist ka seotud, et me üldse siin Eestis saame, meil rahvusvaheline žüri ja kõik on kohal, eks ole?
2: Jah, Elamuspa sai Aufkussi assotsiatsiooni liikmeks 4 aastat tagasi ja 4 aastat tagasi oli mul siis võimalus olla Saksamaal, kus siis esimest korda Eesti sai ennast tutvustada teiste Aufkussi liikmetele. Ja seal sõlmiti ka siis meiega nii-öelda liikmelisuse vastuvõtmise leping ja hetkel kuulub siis rahvusvahelise Aufkussi assotsiatsiooni 22 erinevat riiki üle maailma ja nende riikide siis parimad spa- ja saunakeskused ja minul on siis au olla nii-öelda kui see peakorraldaja, kes siis vaatab, et meil rahvusvahelised kohtunikud tulevad kohale, kõik reeglid on täidetud ja need 3 päeva, mil siis saunameistrite võistlused toimuvad, et siis oleks kõik ilusasti hoitud saunalised rahul ja saunameistritel ka kõik asjad õnnestuksid.
4: Mul on see küsimus hoopis, et kus need kõige kõvemad saunameistrid on, siis arvestas seda, et eestlane on ikkagi saunainimene, soomlane võibolla veel rohkem isegi, aga kus need päriselt kõige paremad saunameistrid siis
1: siin
4: asuvad?
1: Ja saad aru ju, et Noora ongi üks
4: ei, seda küll, aga ma mõtlen, ei, no ilmselgelt meil on, eks ole, ka ühed kõige paremad, aga ma mõtlen nagu riigi mõttes.
2: Üllatan täiega. Jaapan on praegu see, mis oma tehniliste oskuste ja töökusega saunameistrite poole pealt nagu täiega tippu rühib, siis on Tšehid on hästi tugevad. Noora oskab saunameistrina öelda, mis riigid veel on.
3: Ja viimased top kolmed ongi suht olnud Jaapan, Tšehhi ja Saksamaa.
1: Aga nemad see... olid ka siin siis nüüd nendest keegi võistlemas?
2: Ei, see oli nüüd Eesti saunameistrite võistlus, osales 12 saunameistrit, kus siis valiti välja parimad, kes siis lähevad Eestit esindama septembris siis Saksamaale, kus siis Noora saigi kahes kategoorias võidu nii soolos kui ka tiimis ja siis kuna Eesti saunameistrit tase on nii kõrge, siis veel kolm saunameistrit lähevad nii-öelda nagu eelvõistlusele, et äkki pääsevad ka maailma meistrivõistlustele. Et kõik riigid korraldavad nagu oma siseselt võistluseid ja septembris kohtuvad 140 saunameistrit siis kord aastas, kus siis valitakse maailma tipp saunameistrit.
0: Sa mainisid mõned korrad reegleid ka, et see vist ei ole päris nii, et lihtsalt, et kellega kõige mõnusem on koos saunas käia, et see on ikkagi mingid reeglid. Mis need põnevamad reeglid on siis, mis... mida peab silmas pidama.
2: Tavaliselt, kui küsitakse, et võistlused taad, kas siis selle peale, et kes siis kuume, noh, saunas kauemini vastu peab, siis tegelikult need kategooriad, kus ka Noora võistles aufkus siis on see, kus siis hinnatakse 7 erinevat punkti. Kõigepealt saunameistri ettevalmistus, ehk kui täpselt ja detailselt ta info kohtunikele saadab, kui hästi ta tõstab järguliselt saunatemperatuuri, mis aroome ta kasutab, kas need aroomid lähevad kokku tema looga, et näiteks kui lugu on talve teemaline ja ta kasutab seal lille lõhnalist aroomist, ta saab sellest miinuspunkteid.
0: No mis aroomi siis peab kasutama, kui on talve teemaline?
3: Sellega pigem siuke kardemon, kaneel, mündid, siukesed.
1: Aga võidulugu oli sul mis teemaline?
3: Võidulugu oli mul selline pigem sünge, see rääkis sellest, kuidas minu arvates siis sündis 7. surmapatt, ehk siis iha, ehk siis
0: see oli
3: Vot ja, et see oli siukene, algab niimoodi vaikselt rahulikult, armselt, aga see ikkagi muutub päris traagiliseks ära, et siis selle ümber ma kasutasin ka suht intensiivseid aroome seal ka selle ümber, vot sellest rääkis minu lugu.
1: Mina olen käinud tegelikult elamas spaas paarisinu seda etendust vaatamas ja seal on alati järjekorrad lausa, et see on tegelikult üsna suur saunaruum, eks ja ega täna me saame vist ka inimestena tulla seda võidulugu vaatama.
3: Ja, absoluutselt.
2: Ja see saun, kus etendused toimuvad, mahutab üle 100 saunalise ja see etendus, mis siis millega Noora võitis ja ka mida teised saunameistrid tegid, neid saab igapäevaselt näha, et kell 7, see on hästi lihtne meelde, et kui teater hakkab kell 7, siis saunaetendused hakkavad ka kell 7. Mm-hmm.
1: Aga Timo Feiga tuli meeskondlik võit ja see on juba teine etendus.
3: Ja see oli täiesti teine etendus, mida me siis tegime kahekesi ja siis seal tuli ka võit ära.
1: See oli ka kirglik kuidagi selline iha.
3: See oli ka oma, et armastuslugu, mis me tegime, et see rääkis aktiivsest otsingust, kus kaks inimest otsivad siis endale kedagi kõrvale, küll aga väga erinevatel põhjustel, et kui mina olin selline tüdrukukene, kes otsis endale armastus kõrvale, siis tema otsis endale järgmist mõrva ohvrit siis enda kõrvale.
0: Aga kes ei ole mitte kunagi käinud ühelgi sellisel show'l pole käinud, siis kuidas seal, kas seal rahvas vahepeal ütleb hoo ja siis vahepeal aplodeeritakse või seal on nagu, et enne lõppu ei tohi plaksutada?
3: Ei, absoluutselt, me väga just rõhutame seda, et alati võib nagu kaasa elada, et me teeme ikkagi seda showd publikule, et peasi, et kui inimestel on hea ja nad võivad seda alati väljendada, et siis alati need plaksutamised ja kaasa elamised on vägagi tere tulnud.
4: Ma muidugi arvan, et see endal seal ka see vehkimine ja kõik see paneb higistama.
3: Jah, absoluutselt.
4: Aga kui sul mingi trikk on ka, et nagu peaks vastu selle nagu etenduse lõpuni. Ma kõik et kui ma seal vehkima hakkaks, ma 5 minutit, ma kukuks pikali seal.
3: Ja eks kindlasti see töö nõuab väga vastu pidavat inimest, et see töö kindlasti ei ole iga ühele ja esiteks ka, kui sa tuled sinna tööle, et siis see kohanemine ikka võtab väga kaua aega, et sa kohaneksid selle temperatuuriga ja kõigega. Aga jah, saladuskatte all ma võin öelda, et palju lihtsam on teha sauna kui olla saunas. Ehk siis kui sa teed seda sauna, sul on millegile nii-öelda keskenduda, teed asju palju erinevaid asju korraga. Ehk siis tegelikult see kuumus ei võibolla ei mõjuta siin nii palju, kui istudes seal niisama.
0: Kohe räägime teiega natuke pikemalt veel edasi ka, aga Margit, mul on üks küsimus. Sina kui selle ettevõtte juht, siis kuidas see töövestlus välja näeb, et sa mõned kuulutused, et ma otsin inimest, kes veedaks kõik päevad saunas.
4: Ei, no Leili ruumis on töövestlus.
0: Istute konverentsisaalis laua taha, nii tütarlaps, sina pead olema nüüd 5 päeva nädalas pead olema saunas Leili ruumis.
2: Kus juures praegu me otsime ka uusi saunameistreid? Nii et see kuulutus on täiesti aktiivne ja mis on põhiline inimesel, kes siis soovib tulla saunameistriks, ta peab armastama päriselt ise ka sauna, et talle peab meeldima saunas olla, sauna teha ja mul on üli hea meel, sest meil on täna kollektiiv 12 saunameistrit ja nad on kõik noored inimesed ja see, kui kirglikud on nad sauna osas, siis mul on siiralt hea meel, nii et number üks asi, armasta sauna ja siis juba räägime vestlusel edasi, mis teha tuleb.
0: Imeline.

0: elamuspaas on tulnud nüüd meile saunameistrite tipud. Täna on meil külas Noora-Katreen Harik. Oleme sulle juba õnne soovinud. See etendus, mida sa elamuspaas teed, on erakordne. Ma olen käinud seda paaril korral vaatamas. See on tõesti selline suurem ruum, kuhu mahuvad siis inimesed istuma ja vaatama, kuidas sa seal keskel. Enne kõike võib öelda niisuguse saunarätikuga, siis puhud meile kuuma õhku või ja no ütleme puhud läbi mingisuguse loo. Sul on olnud ka väga traagilisi ja põnevaid lugusid. Nii et Noora, ma saan aru, et sa pead pidevalt mõtlema uusi stsenaariumeid. Ja sa ei tee seda üksi, noh korra sa ju võitsid nüüd ka meeskondlikust Timofei Tihomiroviga koos, siis te mõtlete kahekesi mingisuguse loo välja.
1: Absoluutselt,
0: ja. No Margit Kurn, sina oled natukene selle taga, ma saan aru, et nende etendustega elamuspaas ei piirduta, mis järgmiseks?
2: Kokku on meil 7 erinevat saunarituaali, mida siis igapäevaselt saab kogeda, sest meil on tööl 12 saunameistrit.
0: Ja seal nad on põhikohaga tööl saunameistritena.
2: Jah, nii nagu teie siin raadios, nemad on meil siis saunameistritena igapäev siis spaas tööl. Ja neid erinevaid rituaale, mida nad teevad, ongi siis aroomirituaalid, sheavõi rituaalid, vihtlemise rituaalid, aufkussi rituaalid, et kõik külalised saavad neid kogeda ja uue asjana, mis teenusena me siis hakkame pakkuma nüüd juba sellest reedest, on vihtlemise teenus.
3: See tähendab, keegi tuleb, hakkab mind vihtlema või?
2: Ja meil on nüüd vihtlemise meistrid, et osad nendest saunameistritest on läbinud väga põhjalikud vihtlemise koolitused, sest vihtleja peab teadma, kuidas sind vihelda, et see su tervisele on kasulik ja selle vihtlemise sessiooni pikkus ongi 20-25 minutit, kus siis saunameister on personaalselt sinuga saunas ja tegeleb siis sinu vihtlemisega.
3: Mingi salasõna on ka, et kui ma tahan, et järgi jätaks, et ma pääsen sealt kuidagi elu. kui läheb liiga hulluks vaata, et löön 3 korda vastu lava, et aitab.
2: Selle lepite ennem kokku, mis see märksena on. Et kui sa tunned ennast hästi ja tahad, et sessioon on pikem või siis läheb kuumaks ja siis annad märku.
3: Aga seal on erinevad vihad ka või?
2: Tammevihad, pärnavihad, eukalüptivihad, kadakavid ka. Ja.
0: Oh, tonti, kui suur olik Noora.
3: Mul on enda vihtlemisega juba keeruline. Kui nüüd keegi teine tuleb mind vihtlema hakkama, see on ju ikkagi nagu, see on siis usalduse värk ikkagi teha.
2: Aga siis usalda, tule koge ja sulle hakkab meelde juba.
0: Noora, kas sina oled käinud seda vihtlemiskoolituse läbi teinud? Oskad sa nüüd mind?
1: Ma vihtlemiskoolitust ei ole läbinud. Mind on küll läbi viheldud küll, minu peal on testitud seda värki.
0: Sa oled nagu see katse ennes.
1: Väga katse ennes olnud,
3: jah. Kuidas on siis?
1: Väga mõnus.
3: On teistmoodi kui ise vihtled või?
1: Jah, et see ongi see, et sa saad ise nagu kliendina nöelda täielikult lõõgastuda ja siis see teine inimene mõnusalt nagu vihtleb sind läbi, saab kõik need lihased nagu läbi masseeritud, saad ikka täielikult lõõgastuda seal ja tuled välja saad täiesti uue inimesena.
3: Kõlab hästi tegelikult.
0: Ja no sinu puhul ei ole mõtet vist küsida, kas sa ütlesid tõmba tagasi või vihte nõrgemalt, eks ole. Kui sa juba ütled, vihtade valikmarkit on teil nii suur, kus te vihad tuleb, kas te ostate või peab sul saunameister tulema metsa ka mingisugusel hetkel ja hakkama seal vihta tegema?
2: Meie peasaunameister on siis inimene, kes koostöös teiste saunameistritega mõtlebki välja, millised on need teenused, mida me pakume ja siis antaksegi ettevõttele sisend, et milliseid vihtasid on vaja, et see vihtade valik on meil tõesti kasevihad, tammevihad, pärnavihad, eukalüptivihad, kadakavihad, et saunameistrid, mis ise meil ka teevad näiteks aroomide puhul, et kui kasutatakse nii-öelda eterlike aroome, looduslike, siis mis mul meie saunameistrite puhul väga meeldib on see, et nad teevad ka ise erinevaid taimetõmmiseid, et neil on saunameistrite ruumis suur valik erinevaid taimi, kummel, lavendel, just pea saunameister käis nädalavahetusel vaiku kogumas, et sellest teha erinevaid aroome ja küüslauku. Näiteks siis, kui on küüslauku tõmmis talvisel ajal saunameister Kaupo armastab seda, sest see aitab tappa bakterid ja tõsta immuunsussüsteemi, nii et küüslaugu leili saab talvisel ajal.
3: Ma räägis kõlam nagu kunksmoor juba.
0: Et
3: kui me räägime rituaalides, siis mul kuidagi seondub see nagu alati mingisuguse veidi sellise spirituaalse maailmaga. Et kas need ongi siis sellised, ma lähen kuidagi enesotsingule sinna sauna, et teen selle shea või rituaali läbi ja tulen välja, see on valgustunud.
2: Jaa, ta aitab sulle teiega kohale tulla, aga elamuspa soov ongi arendada kogu siis saunamaailma, saunateenuseid, et toimuks pidev areng ja meie saunalistel, kes siis spaas käivad, oleks alati midagi uut kogeda.
3: Ja mis mõnes mõttes on ju õige, ega saunas käimine oli lihtsalt selline, et lähme sõpradega sauna, et saunal ongi ju tervendav mõju ja saun on tegelikult olnud aegade alguses ikka nagu tervisele mõeldes ka väga kasulik asi, ei ole lihtsalt nii, et lähme ja läliseme laval.
4: Oota, aga mina nüüd võtaks su sõna sabast küll kinni, et antke siis mingi vihe, et kui ma olen harjunud oma maakodus käima meistega saunas.
3: Et kuidas seda
4: õigesti
3: teha?
4: Et kui ma nüüd lähen, võtan kaks sõpra kaasa.
0: Et kas hakkad karatikuga vihkima?
4: Käib tavaliselt nii, et siis kütame seal tükka aega seda ja siis lähme võtame leili ja siis tume õues ja lähme võtame veel leili seal minema. Et kas me peaks nagu pöörama millelegi tähelepanu või kas me peaks võtma rätiku ja hakkama sõprade ees vekkima? Äkki on äge!
1: Seda oma tillukeses saunas seda rätikut ilmselt vaja ei ole. Aga ei jah, kõige olulisem ega sellel plaanil sul midagi viga ei ole. Lihtsalt kindlasti, et tuleb tähele panna, et palju vett juua, kindlasti mingi sidruni vett natukene soola sinna panna, et keha saaks päriselt hydreeritud. Ja siis maksimaalselt 15 minutit olla saunas, mitte kindlasti kauem, 15 minutit on kõige parem optimaalne aeg. Saad kõik mustuse välja higistatud ja siis pärast lähed korraks tušjad läbi peale sauna ja istud seal.
4: Palju ma sinna sauna, palju mul oleks mõistlik kütta, et kas on ikkagi nii, et vägev mees oled siis, kui paned üles 100 paned sauna ja siis kannatad seal.
3: Siis kui kerise kivid pragunema hakkavad.
1: Jaa, see on mingi oma fetishi värk või mida see võib olla võid avastada. Aga see ei tegelikult, et jah, et kõige parem on, et 120 graadi sees ei, et kõige parem siuke maksimaalne on siiski siuke 80-95 graadi, et see on siis see kõige parem optimaalne temperatuur.
3: Ma ka kunagi käisin seal ühel sellel aufkussi etendusel. Ja siis ma nägin, et pannakse kerise peale hoopis tükkis jääd, mitte ei visata vettmaid ja see on ka mingisugune...
1: Jah, see jää ongi see, kuidas me saame need eeterlikud õlid sinna õhku siis. Ehk siis ongi, et me teeme sellised spetsiaalsed jääpallikesed, paneme sinna siis eeterliku õlid need aroomid peale ja siis sellega tuleb siis aroom sinna sauna õhku.
0: Margit, kuidas kommenteerid seda temperatuuri asja?
2: Temperatuurid ongi hästi erinevad. 70-75 graadi on kõige parem saunas olemise temperatuur. Aga elamuspaas on see üli hea, et meil on 22 sauna ja need saunad on kõik erinevate temperatuuridega, et Jaapani vann, mis siis on jaapanlaste hulgas nimetatakse teda ka saunaks, on siis 42 graadi ja siis sealt läheb edasi erinevad temperatuurid kuni siis 100 graadini. Nii et kui Markol oligi küsimus, et mis temperatuuri siis saunas kütta, siis meie juures saabki inimene vastavalt oma hetke emotsioonile ja soovile siis erinevaid saunu külastada ja kuna meil ei ole ajapiirangud ka, et hommikul võib 10 tulla elamuspaasse ja kell 12 ära minna, siis selle ajaga jõuab kõiki neid saunu nautida ja ka erinevaid saunarituaale, nii et üks mõnus puhkus ise enda kehale ja vaimule.
0: Vaad, kus inimestel on töö, on ja vabal ajal ka käite
3: saunas
0: või?
1: Ja, absoluutselt.
0: On ja. Ikkagi kusagil kodu uuel tuled ka sauna, kui kutsutakse.
2: Minul on kodus endav suitsusaun, see on kõige parem saun üldse, et spaakeskonnas me ei saa seda sauna teha, aga kodus on suitsusaun, see on nii-öelda ehe eestimaine ja see leil, mis sealt tuleb ja see lõhn, see on eriline.
0: No väga mõnus, see tundub tõesti väga erakordne tööamet ja ma tean, et te saunameistrikku otsite, nagu sa ütlesid, et tuli teil siis üks mees, kes tahtis hakata sauna ehitama, aga nüüd on ta teil hoopis meister?
2: Jaa, kui ta kandideeris meile tööle, siis ta tegeles enne ehitusvaldkonnaga ja siis ta arvaski, et me vajame inimest, kes ehitab saunu ja tuli kohale ja siis kui oli proovipäev ja teda pandi saunas istuma, et vaata nüüd, mis sa siis tegema pead, siis ta vaatas, oi, nüüd on asi kahtlane. Kahtlaseks läks tal siis, kui tal paluti töö proovipäevale tulles lühikesed püksid kaasa võtta. Et, aga ta on siiamaani meil tööl, ta südamest armastab seda valdkonda, ta on üks väga-väga häid saunameistreid meil ja käib ka rahvusvahelistel võistlustel ja et see on rahvusvaheliste võimalustega töö tegelikult.
0: Äge, väga äge. Väga tore, me tuleme kindlasti, mina olen korduvalt käinud, tulen Nooraga sinu uusi etendusi vaatama, nii et kohtume ilmselt elamuspaa, kui mitte mujal, siis saunal seal laval.
1: Absoluutselt.

0: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine. 1 kilogramm. 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz. Sea hakkliha. 500 grammi. 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
3: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
5: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.

0: Meil on aias siilikesi, teile õigupoolest siis, või
1: ei,
0: ei ole?
1: Ei ole.
0: Võibolla sa ei ole hoolitsenud sellest, et sulle siilid aedad oleksid.
1: Ei, võtta, minu suvekodus on selline aed ümber, mis on selline võrkaed madal, mis ma kunagi koera pärast pani ja siil ei pääse sealt mitte ühtegi moodi läbi.
0: Niivõrd hästi pandud aed või?
1: Üli hästi, jah. See on nii hästi pandud, sest mu koer on sama suur kui siil ja ma pidin arvestama sellega, et ei pääseks kuskilt läbi ja siis mul on see väga hästi kindlustatud, nii et kui ma nüüd lasen koera sinna hoovi lahti, siis see on piiratud.
2: Minul kunagi oli siil, kes käis ise oma algatuslikult koera sööki söömas.
0: No võt, ja nüüd ta ei peaks seda enam tegema, ehk siis on tehtud päris tore selline asi, nagu siilidele saad sa osta vabaõhu puhveti.
1: Mis see tähendab?
0: Siili buffet ja...
1: See on nagu terrass või?
0: See on selline, mis on valmistatud nagu naturaalses papist, justkui nagu väikene mängumaja ja seal on siis 200 grammi maitsvat siili toitu. Aga miks on see tore, on see, et peale siilide vajavad endale maja ka kõrvahargid, kuna kõrvahark on kasulik putukas ja nad söövad seal lehe täisid ja igasuguseid muid pahalasi ja siis on olemas ka selline ümarakujuga nagu terrakoota pott, kus kõrvaharkidel on hea elada.
1: Ja, aga see siili terrass nii öelda või majake või mis sul seal on
0: nii.
1: Kas neid saab nagu erinevaid ka või?
0: Ei, siin on üks konkreetne selles maalehes ära toodud, aga noh, need teised, need kõrvaharkid asjad on niisugused, mida sa saad riputada puu külge või asetada siis aeda, et need on nagu mitmekülksemad võibolla see, kõrvahark lihtsalt, mul on lapsepõlvest meeles, et kõrvahark on keegi selline, kes on, keda ma kartsin, et mul oli lapsena alati teadmine, kui kõrvahark läheb kõrva sisse, elam ei kuule, ja, ma ei tea, kas kõrvahark üldse tegeli, kui kõrva lähebki.
1: Ei lähe vist.
0: Ja. Ja teine tore uudis, mis siit silma jäi, on see...
1: Oota, aga siilide juurde korraks jäädes, ma mäleta, kas Tartus ei olnud mitte see tore ettevõtmine, et tehke oma aetadesse väikesed need väravad, siili väravad, et nad saaks ühest aiast teise minna. See on ju tegelikult äge.
0: No meil on siil tegelikult olemas, muidugi äda on selles, et kui ta satub tuijama valel hetkel ja kui ma koera välja lasen, siis hakkab mingisugune tants ümber siili, aga noh, ilmselt on ta aastatega harjanud.
1: Suur sellega. Siil või?
0: Suur siil, jah.
1: On, jah.
0: Ja, no ju tuleb väiksid siile ka siis ühel hetkel.
1: See on nagu maleva filmis siis, kui need tähtsad mehed ümber lõkke istusid ja mõtlesid, et teeme ühe suure siili.
0: Ja. Ja teine tore asi on see, et on olemas mullaks lagunev istutuspott, nüüd ma saan aru, meil ka müügil vähemalt üle maailma on need hästi populaarsed, et ostad suve lilled ja paned
1: mulda.
0: Kohe potiga mulda, maitsetaimedel ja püsikutel ja asjadel kõik täpselt samamoodi ja seal on siis selles potis nii öelda, mis laguneb tegelikult ära, on veel mingid vajalikud ained taimele ja tulevad hoopis tükkis nagu taimele kasuks, et neid saad sa ka tellida kusagilt internetist.
1: Ja no muidu, vägev ju.
0: Lihtsalt tore uudis, mis siin veel kolmandana on toodud. Eesti Maa Ülikooli polli ajandusuuringute keskus tegi nüüd igasuguseid tuubi marmelaade ja nüüd on meil uuesti tuubi marmelaad ja see ei ole see, mis kunagi oli kosmos. Ja see on ka tervislik.
1: Ma ei tea, miks peaks nagu tuubi marmelaad üldse sööma?
0: No mugav.
1: Marmelad üle üldiselt ei ole ju mingi eriti hea asi.
0: Jah, olen sinuga sama arvamusel, ma ei ole ka suurem asi marmelad. Aga on inimesi, kes armastavad
1: marmelad. Läleksid see tuubi marmelad, kui te mäletate, siis ta oli selline imelik toode. Ta ei olnud nagu marmelad ja ta ei olnud nagu moos. Ta oli mingi selline nagu vahepealne, mingi selline imelik asi.
0: Ja seda siin öeldakse, et see põldsama kunagi see kosmose laadne ei ole. Et see oli pigem kontsentraat morsi tegemiseks, ja. Aga nüüd on ikkagi päris marjades, päris marmelad.
1: Aga mina ei teandu, et see oli mingi kontsentraat. Ma arvan, et see oligi nagu maiustus, mida sa võisid tuubi otsast imeda lihtsalt.
0: Aga igal me imesime seda nõukogude ajal.
1: Oli. oli küll, jah.
0: Ja.

0: viimastel aastatel on näha, et korterite planeeringutes on täiesti uus suund ja see tähendab seda, et sul on kodus ilma akendeta magamistuba. Et kui hiljuti veel oli aken just kui iga toa nagu vältimatu ja loomulik asi, siis nüüd on akendeta magamistoad hakanud ka Eestis levima ja moodsad ja ägedad ja trendikad. Tõsi, see magamistuba ei ole võibolla selles mõttes nagu täiesti pime urgas, sest tal on seinad, mis paistavad läbi, ehk siis nagu noh, valgust kumab teiste tubade akentest ikkagi ka magamistuppa. Mm-hmm. Kuidas teile see meeldib?
1: Täna ei.
0: Mina olen ka eitaja.
1: Aga võiks teha ka nii, et uksi ka ei ole enam tubadel.
0: Aga kuidas sa sinna magamistuppa saad siis?
1: Ma ei tea, aga ehitad sisse ennast sinna.
0: Ära mine äärmustesse. Pildid, mis on selle loo juures moodne kodu lehekülle, on tegelikult ilusad. Visuaalselt on see ilus
1: näinud,
0: vaadata.
1: Ma olen näinud küll selliseid korterid ja tegelikult hiljuti elasin ka ise ühes sellises üürikorteris, kus magamistuba oli sellise nagu lükand seina taga, mis oli selline pool matt.
0: Ja.
1: No, põhimõtteliselt ta lakent ei olnud, ta oli väike korter, aga noh, ma sain tekitada siis sellise õhu sinna tuppa. Aga jah, ta oli põhimõtteliselt samamoodi oli nagu kuubik. Mulle ei, no, ma pigem eelistan ikkagi seda, et ma saan magamistuvas akna lahti teha.
2: See on üks asi ja minu jaoks kuidagi nagu need argumente jääb väheks, et kui sa juba teed endale koduma planeerin sellise toa sinna, kus pole ühtegi akend, et noh, akenda ette saad ju alati panna. Teine kord on tõesti tore, kui ma võtan magamistuvas ka loodesed kõik üles ja teen ta nagu valgeks, et kunagi ei tea, sul on alati võimalus ju panna kardin või akna katte.
1: Aga noh, ma saan aru sellest, et igat ruumi ei saa planeerida nii, et sul on akend. Et kui sa vaatad neid uusi kortermaju, kui tehakse neid mikrokortereid, mis on väikesed, no siis sul ei ole võimalik magamistuba planeerida nii, et sul on aken. Et neid korterid on palju selliseid. Ma
0: seda vanufaktuurivabrikud tuuakse siin välja.
1: No jah, et üldse need uus arendused, et üritatakse ju väikeseid pindu võimalikult suure raha eest välja rentida. Et siis...
2: Nüüd ma saan aru siis, et

0: vaata, see on olude sunnil on nii tehtud ja siis mõtled, mis teeme, ütleme, et see on trendikas.
1: Alguses oli see olude sunnil. See on Ameerikast alguses olnud. Alguses oli see olude sunnis, aga see muutus trendikaks. No samamoodi nagu kui sa oleksid rääkinud lapsepõlves oma emale, et teema avatud köök elutoa su emale kratnud su kuu peale jutuga. Täna sa pead elementaarseks, see köök elutuba on ilma vahe seinteta. Ja üsna mitmeid, kui me räägime siin, kuidas on need magamistuad keset. No meil on minul on mitu sõpra või tuttavad, kes on näiteks teinud vanni oma siis sinna köök elutuppa veel ka, kas klaasis seintega või matt seintega.
2: WC võiks ka olla seal.
1: Tegelikult isegi on.
2: Keset elutuba võiks olla, klaasist kupli sees võiks olla WC.
0: See on väga tore mõte.
2: Sa saad vaadata telekat
0: näiteks. Ja saad vestelda nendega, kes on
2: ihvali peal. Sa ei jää millest kilma. Selles mõttes on hea peo ajal.
0: Jaa, et oled see...
1: Peo, ei.
2: On, see on no, täiesti okei mõte.
1: Ma arvan,
2: ära pöörita silmi.
1: Jäta, kui sa teed endale näiteks oma elutuppa, teed selle vanni, no, isegi paljud ei pane seinu ette, no, teevadki elutuppa vanni. Ega sul ei ole sellel ajal külalisi, kui sa vannis käid.
2: Sa saad lahendada selle kesetuba WC-ga nii, et sul on nagu alumine pool on mattklaas. No, kui sa istud, siis su pea on.
0: Aga võibolla me peaksimegi loomariigist nagu rohkem kombeid üle võtma, et me oleme nagu üle mõelnud kogu oma...
2: Just me oleme päris palju üle võtma.
1: Kuulge.
0: Siis on, no.
1: Kui me Tartus, see veespa, deluks tuba, mida me sageli siin ka välja loosime, seal on ju täpselt samamoodi, et voodi kõrval on klaas sein ja klaas seina taga on WC pott ja vann.
0: Jah.
1: Noh. Ja kui sa tahad seal viibida nii, et voodis lebav kaaslane ei vaata, mida sa WC-s ja vannis teed, siis on seal võimalus tõmmata ette kardin. Noh, kõik variantid on olemas, kui sa oled oma kallimaga kahekesi.
0: Jah, aga mina oma kodudes olen pannud ikkagi vetsule. Vetsule olen pannud mitte tavalise, vaid ikkagi nagu tummise uks.
2: Rauduks.
0: Tule kindla.
2: Mis sul seal nii väga...
0: Tule kindla
2: väisuks. Mis sul seal siis nii väga nagu varjata või häbeneda?
0: Ei olegi midagi. No. Lihtsalt mul on hea teada, et mul on tegu... hea suur tammepuustuks.
2: Sa nii vali oled seal.
1: Kui sa oled naisega kaheksi kodus, Marko, kas sa tõmbad alati veetse ukse korralikult kinni?
0: Ei usu.
2: Muidugi.
0: Ma arvan, et ei vitsi, vahel jääb.
1: Sinuga ma ei hakka, Jürgen, nendest asjadest rääkima. Sinu muidugi, et ma tean.
2: Mis mõttes?
1: Meile veel neid asju kunagi arutanud.
2: et kui saad, mis see tähendab, et nagu mingil hetkel tekib see mugavus, et sa võid ka lahti see veetse uksega käia hädal
1: või? Tuled õuest, ma ei tea, käisid korraga jalutamas, tormad kempsu uks ja paakile.
2: No kui sa üksi kodus oled.
1: Aa. No selge, kule.
0: Siis on...
1: Meil lähevad täna need jutud kuidagi kõik sinna.
2: Tead, see on puhas elu.
0: Ma ütlen, et kui sa oled üksi kodus, siis on vahel nagu vähem mõnus on reegleid murda, et tead, et muidu, et noh, nii on viseks, aga siis teed risti vastupidi, sest sa saad.
2: Ei tea, see ei anna mulle nagu midagi. Vahel lihtsalt viitsi.
0: Mina proovin.
2: Nagu sa ütled, vahel tormad enne. Kiire asi.
1: Mul vist ka ei ole kodus mingid üksi saladus, et oh, nüüd ei ole mees kodus, nüüd lippan siin midagi teises osendis.
2: Võtsid tore selleks. Nii kui mees on oleb, täiesti teisi asju.
0: Seda ma ütlen, et siis on küll paparatsa istub teie selle tamme puu otsas. Toru käes. Homme lehes pildid.

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
2: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
3: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
4: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
5: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
6: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
7: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
8: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
9: Ilusat pühapäeva sulle. Ilm täna pakub mitmel pool hoovihma. Ida-Eestis on kohati ka äikest, aga õhtul pilvisus hõreneb ning saju võimalus väheneb. Ja täna on sooja 15-21 kraadi. Hey.

saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk. Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
3: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
4: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
5: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
6: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
7: Valmistus suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
8: Soovid sirget naeratust ilma preketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
9: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
10: Suures valikus kauneid suvelilli ja ampleid leiad Mõisanurme aiandist ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaiast. Mõisanurme aiand asub Kavilda ürgorus. Tartust Viljandi poole sõites kõigest 15 minuti kaugusel. Ootame sind juba täna Mõisanurme aiandis ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaias. Oleme avatud kõikidel päevadel 9 kuni 19. Ehi oma kodu kaunite õitega. Täpsemalt vaata muru.ee ja leia meid ka Facebookist.
11: Hallo.
12: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
11: Kust sa seda tead?
12: Delfist lugesin.
11: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
12: Kust sa seda tead?
11: Delfist lugesin.
12: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
11: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
12: No siis tee endale.
13: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
14: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
15: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale?
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga ma arvan, tõenäoliselt sa ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan, siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeria akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
1: Täna kolmes. 19.25. Suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 2025. Humoorikas mõõduvõtt Taskmaster kuninga käsul. 21.55. Mälulifilm Surmaralli. Täna õhtul TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine. 1 kilogramm. 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz seahakliha. 500 grammi. 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
0: Konverterist leiab toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
8: Kaarautas langetasime hinda kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad iga päev.
9: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
10: Tere hommikust, härra!
9: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest ja hea hinnaga.
11: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
12: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
13: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
14: Weekend.ee, Eesti parim valik.
15: Kaup 24. On suvi kliki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
16: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
17: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
18: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
1: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
19: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
15: Wow.
10: uued ja vanad hitid siin raadios Star FM sind ootavad, aga ilmast ka ja täna mitmel pool saab hoovihma. Ida-Eestis kohati on äikest. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus ka väheneb. Ja täna on sooja 15-21 kraadi.
19: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee

0: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
2: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad igapäev.
4: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
7: Head aega kool, tere suvi! Maikuus on Euronixi sõprade ringile Redmi Note 15 Pro suurepärase hinnaga vaid 239 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
8: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
9: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
10: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA teaduskeskuses.
11: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
12: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Triseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta bilet pileti keskusest ja loo infot ostrava.ee.
15: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Whiskas kiisueine 4x85 grammi koopikaardiga vaid 1,49 ja Fairy All in One Lemon nõudepesumasina kapslit 116 tükki vaid 19,99. kohalikud ostavad rohkem alati Coopist.
16: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale?
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka see... selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: No, aga kui sa tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan, siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeria akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
1: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
2: Lippad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
3: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda, terassile või rõdule. Selleks on meil laivalik aiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
4: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
7: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee. Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
8: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
9: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
10: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal?

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
2: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäeva elust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
4: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
5: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
6: Parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM.
7: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
8: Ilusat pühapäeva sulle. Ilm täna pakub mitmel pool hoovihma. Ida-Eestis on kohati ka äikest, aga õhtul pilvisus hõreneb ning saju võimalus väheneb. Ja täna on sooja 15-21 kraadi.
7: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
9: Yo man.
10: Yo.
9: Open up man.
10: Yo, what do you want man?
9: My girl just caught me.
10: You made her catch you?
9: I don't know how I let this happen.
10: But who?
9: The girl next door, you know?
10: Nah.
9: I don't know what to do.
10: So it wasn't you.
9: Oh.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäevamängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
2: Suures valikus kauneid suvelilli ja ampleid leiad Mõisanurme aiandist ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaiast. Mõisanurme aiand asub Kavilda ürgorus. Tartust Viljandi poole sõites kõigest 15 minuti kaugusel. Ootame sind juba täna Mõisanurme aiandis ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaias. Oleme avatud kõikidel päevadel 9. kuni 19. Ehi oma kodu kaunite õitega. Täpsemalt vaata muru.ee ja leia meid ka Facebookist.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
4: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
8: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui lood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
9: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
10: Hallo.
11: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
10: Kust sa seda tead?
11: Delfist lugesin.
10: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
11: Kust sa seda tead?
10: Delfist lugesin.
11: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
10: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
11: Siis tee endale.
12: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
13: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
14: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
15: Skoda. Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine Keskuse uus kevadsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
16: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Koop grillsüsi 25 liitrit, Koopi kaardiga vaid 4,99 ja Asi Collection termospott 5 liitrit vaid 29,90. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
17: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, leedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
18: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA Teaduskeskuses.
19: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis, A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja arma sa, et kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglasil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
7: Kaarglas paigaldab, kaarglas parandab.
9: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
10: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
11: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Ale Kokilt.
12: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
13: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddar juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5 euro ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
14: Maikuu on Euronixis ideaalne aeg hoolitseda enda ja oma kodu eest. Euronixi sõprade ringile on valitud Philipsi ilu- ja kodutooted.

0: kes otsana .
1: Moo Saaremaa või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99 €. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti . Talleeg eestimaine broileri poolkoip kilohinnaga vaid 3,49 €.
2: Nutikad hinnad ka raudtees . Domoletti aiamööblikomplekt 69,99 €, Okko turvavõrguga batuut 139 ja Domoletti õuetool 99 €. Osta ka raudtee.ee.
3: Kaup 24-s on suvi kliki kaugusel . Hooajakaubad ja palju muud nüüd kuni -35% pluss liikmetele . Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
4: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi või vajad kontorisse kohvi ja snäkke ? Barbora.ee tuleb appi . Kvaliteetsed tooted , head hinnad ja kiire tarne kõik ühest kohast . Nii saad sina keskenduda sellele , mis päriselt loeb , et kõik toimiks nagu kellavärk . Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt . Vaata barbora.ee.
5: uus hooaeg , uued kaardid ja uus tase . Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid , veel kiiremad , mugavamad ja parema juhitavusega . Tule üksi , sõprade , pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal Tartumaal Langel . uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast . elamused ootavad Langel .
6: Mis aias , aiamööbel aias .
7: Konverterist leiad toolid , lauad , päikesevarjud , valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks . vaata konverter.ee.
8: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . kommide segu 7 lemmikut Kalev , 1 kilo 9,99 ja jogurti jook Optimal 8x100 grammi 2,99 . Rimi , tark valik .
9: uus näitus Ahhaa teaduskeskuses . Nii ebamugav , et tahaks veel .
10: sinuga on Liis Lussmägi . sa kuulad raadiot Star FM .
11: parimad uued ja vanad hitid . Raadio Star FM .
12: ta töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . meie aia kangelane .
13: uued ja vanad hitid siin raadios Star FM sind ootavad , aga ilmast ka ja täna mitmel pool sajab hoovihma . Ida-Eestis kohati on äikest . Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus ka väheneb . Ja täna on sooja 15 kuni 21 kraadi .

ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompakt seeria akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiil.ee.
1: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
2: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Bellalab, teie tervis hea heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
7: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.

0: pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
3: Olereksis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olereksis.
4: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA teaduskeskuses.
5: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvist 10% soodustust.
6: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
7: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga ja kui sa tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan, siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Mina olen Kristjan Jõekalda, selle kevade kuningas. Seda, millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Piret Krumm, Seppo Seeman, Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes. Näete saates Taskmaster kuninga käsul. Täna kell 20.25, ikka kolmest.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
6: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
7: Tere, mina olen Ivo Linna. Tavaliselt kuulete mind raadios laulmas või mälumängimas, aga täna on mul teile üks hoopis teine jutt. Kui sa saad kutse vähi sõeluuringule, siis palun mine. See on oluline sulle ja sinu lähedastele. Vaata lisa sõeluuring.ee. Elu on ees.
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
9: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Klint muruniidukid -40-50%. Kärher survepesurid -40-50%. Vaata ka bauhof.ee.
10: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootama. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
11: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Meie õli ei vaheta, see pole meie teema ja ei hakkagi olema.
14: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus, juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
15: Aiamööbliaeg mööbliaidas on üle aegade parim. Kogu aiamööbel vähemalt 25-40% soodsamalt. Mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
16: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
17: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
18: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
19: Ta töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . meie aia kangelane .
20: hea sõber , kohe kutsun sind muusika juurde tagasi , aga homsest ilmast ka ja homme siis pärastlõunal ida poolt alates pilvisus tiheneb ja hakkab jälle vihma sadama . ja homme on sooja 16-21 kraadi .
19: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga , vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
2: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
0: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
5: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
10: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
12: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA teaduskeskuses.
13: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37 490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
14: Skoda.
15: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee. Teel sinuga.
14: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeria akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
1: 100 mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
2: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda ARV-d.
3: Pidaal põhja ja lähme.
1: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
2: Juba täna kell 19.25 ikka kolmes.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 € ja 99 senti. Veenus termopott. 5 liitrit, 13 € ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
5: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
6: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
7: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes. Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 € soodustust. Telia.
8: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
9: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
10: Ilu saladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilu lemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilu saladustel.
11: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
12: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kombide segu 7 lemmikud Kalev, 1 kilo, 9,99 ja jogurti jook Optimel, 8x100 grammi, 2,99. Rimi, tark valik.
13: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassi õli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
14: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
15: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
16: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
17: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5 € ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju. Sa väärid superkombot. McDonald's.
18: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
19: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
20: Parimad uued ja parimad.
3: töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
20: Mul on hea meel, et sa kuulad raadiot Star FM. Head pühapäeva jätku, mõnusat olemist. Ja kui homsest ilmast rääkida, siis uus nädal meil ka tuleb vähese vihmaga. Ja homme päeval temperatuur 16 kuni 21 kraadi.
3: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa ei joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: No, ja tõenäoliselt sa ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan, siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiil.ee.
2: Täna kolmes. 19.25. Suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 2025. Humoorikas mõõduvõtt. Taskmaster kuninga käsul. 21.55. Märulifilm Surmaralli. Täna õhtul TV3-es.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud. Erinevad maitsed 250 grammi 2.19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
5: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
7: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
8: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
9: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remundiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
10: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.
11: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.

Koolipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: 100 mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
2: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
3: Pedaal põhja ja lähme.
1: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
2: Juba täna kell 19.25 ikka kolmes.
4: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvist 10% soodustust.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Lippad. Rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
7: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee.
8: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Carglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, carglass.ee.
9: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
10: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aia mööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
11: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi. Turvalises ning sõbralikus keskkonnas aitama enne teda probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
12: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevailust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
13: Superhinnad viikendis! Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
14: Viikend.ee, Eesti parim valik.
15: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
16: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
17: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
18: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
19: Hea sõber, kohe-kohe uued ja vanad hitid raadios Star FM jätkuvad. Aga kindlasti soovid sa teada, milline on homse päeva ilm. Homme alates ida poolt siis pilvisus taas tiheneb, kohati hakkab hoovihma sadama ja homme päeval antakse meile sooja 16-21 kraadi.
17: Raadio Star FM.
18: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. tutvu pakkumistega huskvarna.ee.

0: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Maxia Moritz sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
6: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
7: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna park. Suverõõmud igast ostust.
8: Hallo.
9: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
8: Kust sa seda tead?
9: Delfist lugesin.
8: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
9: Kust sa seda tead?
8: Delfist lugesin.
9: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
8: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
9: No siis tee endale.
10: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
11: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.
12: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale?
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: No, ja varas selle tšölipaadiga on sama. Siis tõenäoliselt sa ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan, siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
2: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
3: Pedaal põhja ja lähme.
1: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
2: Juba täna kell 19.25 ikka kolmes.
4: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid. Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinna.
6: Tere, mina olen Ivo Linna. Tavaliselt kuulete mind raadios laulmas või mälu mängimas, aga täna on mul teile üks hoopis teine jutt. Kui sa saad kutse vähi sõeluuringule, siis palun mine. See on oluline sulle ja sinu lähedastele. Vaata lisa sõeluuring.ee. Elu on ees.
7: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
8: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Mina olen Karl Karklasist.
11: Ja mina olen Anastasia.
10: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
11: Nii täkke parandused,
10: klaasivahetused,
11: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
10: Nii et, kui sul on klaasimure,
11: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
10: Broneeri aeg karklas.ee
11: või helista 1720.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
12: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
13: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
14: Hea sõber, kohe kutsun sind muusika juurde tagasi, aga homsest ilmast ka. Ja homme siis pärast lõunal idapoolt alates pilvisus tiheneb ja hakkab jälle vihma sadama. Ja homme on sooja 16-21 kraadi.
13: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

0: Koolipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.
1: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompakt seeria akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
2: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
3: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.
4: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitset. Väiksed hinna.
5: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
6: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
7: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Mina olen Kristjan Jõekalda, selle kevade kuningas. Seda, millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Piret Krumm, Seppo Seeman, Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes, näete saates Taskmaster kuninga käsul täna kell 20.25 ikka kolmes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vitsi heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
4: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
5: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
6: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
9: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
10: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
11: Mul on hea meel, et sa kuulad raadiot Star FM. Head pühapäeva jätku mõnusat olemist. Ja kui homsest ilmast rääkida, siis uus nädal meil ka tuleb vähese vihmaga. Ja homme päeval temperatuur 16-21 kraadi.
12: Raadio Star FM.
13: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee

0: Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.
1: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiil.ee.
2: Mina olen Kristjan Jõekalda, selle kevade kuningas. Seda, millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Piret Krumm, Seppo Seeman, Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes. Näete saates Taskmaster kuninga käsul. Täna kell 20.25 ikka kolmes.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Kuus tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
5: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA teaduskeskuses.
6: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et ega sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga kui see tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan, siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud. 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitse biit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
4: Ole Rexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Tiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Ole Rexis.
5: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
6: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
7: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
8: Hea sõber, kohe-kohe uued ja vanad hitid raadios Star FM jätkuvad. Aga kindlasti soovid sa teada, milline on homse päeva ilm. Homme alates ida poolt siis pilvisus taas tiheneb, kohati hakkab hoovihma sadama ja homme päeval antakse meile sooja 16-21 kraadi.
7: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga, vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

0: Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.
1: Täna kolmes. 19.25 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 20.25 humoorikas mõõduvõtt Taskmaster kuninga käsul. 21.55 märulifilm Surmaralli. Täna õhtul TV3-es.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkikeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee. Sinu suhte. Väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Autojuht, sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. TLT. Teel sinuga.
3: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
4: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
5: Hea sõber, kohe kutsun sind muusika juurde tagasi, aga homsest ilmast ka. Ja homme siis pärast lõunal idapoolt alates pilvisus tiheneb ja hakkab jälle vihma sadama. Ja homme on sooja 16 kuni 21 kraadi.
4: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee

0: How'd it stop?
1: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitjad selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 eurot ja 99 senti. Veenus termopott, 5 liitrit, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
4: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale?
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka see... selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: No, aga tõenäoliselt sa ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan, siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
0: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
2: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
3: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
4: Mul on hea meel, et sa kuulad raadiot Star FM. Head pühapäeva jätku, mõnusat olemist. Ja kui homsest ilmast rääkida, siis uus nädal meil ka tuleb vähese vihmaga. Ja homme päeval temperatuur 16-21 kraadi.
3: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

0: 1.55 Märuli film Surmaralli . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Leis kartulikrõpsud , erinevad maitsed , 250 grammi , 2.19 . Red Bull energiajook , Energy Drink või Red Bull suhkruvaba . 0,25-liitrises nelipakis , 3.59 . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: aku- ja elektritööriistad , mõõteseadmed , puhastustehnika , käsitööriistad , aiatehnika , kinnitusvahendid ja rohkemgi veel . internetipoest tooriistamaailm.ee . tööriistamaailm , kõik , mis vaja .
3: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
4: suhe on nagu lemmiksari , alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse . Kirg e-poest leiad kõik , mis paneb südame põksuma , olgu selleks siis vibreeriv keel , libesti või midagi enamat , mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks . kirg.ee , sinu suhte väike saladus . külasta meid ka Tartu südames , kvartalikeskuses .
5: ta töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . meie aia kangelane .
6: hea sõber , kohe-kohe uued ja vanad hitid raadios Star FM jätkuvad . aga kindlasti soovid sa teada , milline on homse päeva ilm . Homme alates ida poolt siis pilvisus taas tiheneb , kohati hakkab hoovihma sadama ja homme päeval antakse meile sooja 16-21 kraadi .
5: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga , vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee

täna kolmes. 19.25 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 2025 humoorikas mõõduvõtt Taskmaster kuninga käsul.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga kui see tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt sa ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

Koolipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale?
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et ega sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa ei joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: No, ja siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan, siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

Baum tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

Koolipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.